0: همصدای دل میجوید و فارغ از تشویش های روزگار بودن میخواهید؟ مشکل نیست. موجی رادیوی صدای دوشنبه را پیدا کنید. 102.2 FM.
1: هدف راهنمای است سوی آینده درخشان ملت.
2: هدفمندی ما و شما قدم استوار است سوی موفقیت‌های نوین.
3: سلام شنوندگان گرامی، با تمنای روزگاری با سعادت هر یک شما آغاز می‌نماییم برنامه نوبتی هدف رو.
4: давоми солҳои соҳиби истиқлолии кишвар ватани мо рӯз ба рӯз ободу зебо гашта, ҳамарӯза бунёди биноҳои баландошёнаву иншооти гуногун таъин ба ҳусни шаҳру деҳоти мо шаҳомати дигаре мебахшад. хусусан кӯчаҳои навбунёду тарҳҳои навбанаве ки имрӯз дар ҳудуди шаҳри душанбе сохта мешавад, гувоҳ аз пешрафти ҳаёти ҷомеа ва ободии ватани мо аст. مورد به ذکر است که آبادی و سازندگی ها محض با تشبس کادرهای بلند اختصاص و دارای ملکه خوب کاری راه اندازی گردیده و در این سمت نقش متخصصان ساحه بسا نظررس می باشد. خصوصا در بنیاد انشاءات زمانوی و آماده نمودن طرحهای نوین بناهای حدود شهر دوشنبه نقش متخصصان سرریاست معماری و شهرسازی پایتخت بسا نظررس است. ما از روند فعالیت امروز متخصصان ساحه صحبت داشتیم با فیضالله اسکندروف، معاون سردار سرریاست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه که عین زمان این صحبت آماده پخش است.
5: سرریاست معماری شهرسازی شهر دوشنبه با نوبتی تطبیق نقشه گنری شهر دوشنبه امروز فعالیت خود را در براه ماندن تهیه های حجت های شهرسازی، دادن سپارش های معماری و لایحه‌کشی برای لایه های بنا و انشاءات ها، همزمان پیشبرد فعالیت شهرسازی در حدود شهر دوشنبه فعالیت نموده استاده، هر یک متخصص و سرمتخصصان سرراست معماری شهرسازی با وظیفه هایی که در دوش دارند امروز برای پیشرفت ساحه شهرسازی سهم خود را گذاشته ایستادن. باید قید نماییم که سرراست معماری شهرسازی شهر دوشنبه با مقصد تطبیق نقشه گنرالی در همکاری با پژوهشگاه های لایحه‌کشی دولتی و کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی شهر دوشنبه و دیگر پژوهشگاه های لایحه‌کشی که دارای اجازه نامه دخلدار را دارند، برای تهیه حجت های لایحه های مفصل به نقشه گیری محل کارهای زیادی را به انجام رساندند. باید قید نماییم که بعد از تصدیق نقشه گنرالی سال 2017 تهیه نقشه گنرالی یکی مسئله های مهم بود و در این زمینه علاقه از طرف پژوهشگاه لایحه‌کشی در همکاری با سرراست معماری شهرسازی یک قطار لایحه مفصل تهیه و تصدیق کرده شدند. بعدا با تهیه لایحه های عمارتسازی علاقه در بعضی محل های اهالنشین شهر دوشنبه ساختمان مجموعوی بنا و انشاءات ها ادامه دارد. چنین محل ها می توانیم گویم محله با نام احراری که امروز در قسمت مرکزی شهر دوشنبه در کنار میدان استقلال و مجسمه رمز استقلال ساخته شده ایستاده است که در زمینه بنا و انشاءات های فرسوده گشته با برطرف کنی امروز بناهای بسیار منزله بسیار قبطه با جایگیرانی مرکزهای سودا و خدمت رسانی و همزمان نقطه دکان های هنرهای مردمی، اینچنین راه و سیرگاه ها که به سمت راهی اساسی که از قسمت راهی اسماعیل سامانی به سمت رمز به نقشه گرفته شده بود امروز علاقه ساخته شد.
4: میخواستم اوید با روند برطرف نمودن
5: بنا و انشاءات
4: چند سخن
5: می گفتید؟ باید خیلی نمایم که برطرف کردن بنا و انشاءات های فرسوده گشته و بنیاد مجموعی بناها این یک از مسئله مهم به حساب می رود که علاقه با مقصد به تنظیم در آوردن شفت کوچه و خیابان های اساسی شهر دوشنبه در کنار خیابان نصرت الله مخصوم بورش با خیابان بابا جان غفور و بنا و انشاءات ها در زمینه خانه های فرسوده گشته پست آشانه ساخته شده ایستادن. چون این محله ها باید گویم در قسمت شرقی شهرکی ده علاقه محله پور تهیه شده این لایه های کاری дар мавзеи лабидаро биноҳо бо маром идома доранд. Лозим ба ёдоварист, ки дар шаҳри Душанбе бо мақсади таъмини шаҳрвандон бо манзилҳои истиқоматӣ тибқи нақшаи генералӣ бунёди марҳила ба марҳила биноҳои истиқоматӣ дар гӯшаву канорҳои шаҳри Душанбе ва ҳамзамон дар қисмати марказӣ сохта шуд.
4: дар мавриди муҳити атроф ва иншооти дигар биноҳои истиқоматӣ чӣ гуфтаниҳо доред?
5: ва зери ҳар бинои истиқоматӣ барои истиқоматкунандагон таваққуфгоҳҳои зеризаминӣ ва ҳамзамон дар назди биноҳо майдонҳои бозии кӯдакон, истироҳати калонсолон, инчунин майдонҳои хоҷагидорӣ бо талаботи меъёрҳо сохта ба истифода дода шуд ва имрӯз талаботҳо вобаста ба ҷойгирони биноҳои иншоотҳо тибқи меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ риояи талаботҳои меъёрҳои қоидаҳои шаҳрсозӣ нисбати зичии аҳолӣ инчунин бунёди кӯчаҳо хиёбонҳо бо инобати сохтани чароғакҳои равшандии шабона ҳамзамон пиёдароҳҳо аз сангҳои хоро ки имрӯз ҳатмӣ дар шаҳри Душанбе мавриди бунёди биноҳои иншоотҳо ободонии атрофи он чидани сангҳои хоро имрӯз талаботи шаҳрдорӣ аст ва дар ин замина аллакай мавриди мувофиқасозии лоиҳаҳо аз тарафи сарраёсати меъмории шаҳрсозӣ лоиҳаҳо бо инобати ободонӣ ва чидани пеш тоқи биноҳо аз санги хоро ва инчунин роҳҳо барои шахсони маҳдудҳаракат ва пешбинӣ шудани нишебароҳҳо дар даромадгоҳи маркази савдоҳо, биноҳои истиқоматӣ, биноҳои тандурустӣ сохта шуда истоданд. Дар шаҳри Душанбе бо мақсади таъмини аҳолӣ бо иншоотҳои соҳаи маориф, бунёди муассисаҳои таълимӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати маориф, мақомоти иҷроии шаҳри Душанбе, ҳамзамон аз тарафи шахсони соҳибкор муассисаҳои таълимии хусусӣ, инчунин муассисаҳои томактабӣ, боғчаҳо ва марказҳои таълимии забонҳо аз рӯи таъинот аз рӯи масофаи истифодабарии иншоотҳо тибқи талаботи меъёрӣ лоиҳаҳои муфассал ҷойгир карда шуда истоданд ва аллакай дар ин самт хело корҳои намоёна ба анҷом расонда.
4: Шумо оиди ҳамкорӣ бо кумитаи сохтмон дигар самтҳо гуфтед, ҳамин омода кардани як ҳуҷҷат барои сохтмон чанд марҳиларо бояд гузарад?
5: Ба тазаккур дорем, ки асос барои таҳия кардани ҳуҷҷат ин қабули қарори дахтор вобаста ба лоиҳакашӣ ва ё сохтмон мебошад. имрӯз барои он ки аз тарафи новобаста аз шакли фаъолият бояд дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ таҳия карда шаванд бо тамоми сохторҳо мақомотҳои дахлдори шаҳрӣ ва кумитаҳои дахлдор бояд лоиҳа аз нигоҳи ҷавобгӯ будан ба талаботҳои экологӣ санитарии эпидемиологӣ аз нигоҳи зидди сӯхторӣ ва ҳамзамон аз нигоҳи мавҷудияти шабакаҳои муҳандисӣ дастраси он ва дигар талабот то ки имрӯз ҳаст ҳар як лоиҳа бо сохторҳои дахлдор мувофиқа мегарданд ва қисмҳои лоиҳа аз рӯи талаботи меъёри лоиҳакашӣ аз қисмҳои меъморӣ, конструктивӣ, нақшаи генералӣ, шабакаҳои муҳандисӣ ва дигар қисмҳое ки имрӯз барои бино муҳим аст ташкил мешавад ва лоиҳакаш аз рӯи талаботҳои ҷорӣ лоиҳаро таҳия менамояд ва асос барои таҳия кардани лоиҳа аз тарафи сарраёсати меъмории шаҳрсози шаҳри Душанбе ҳамзамон супориши меъморӣ ба нақшагирӣ мегирад ва дар супориши меъморӣ ба нақшагирӣ аз тарафи сарраёсати меъмории шаҳрсозӣ мавзеи ки дар он ҷо лоиҳа мешавад ва таъинотҳо, тартиби амалкунанда, талаботи худи нақшаи муфассали ба нақшагирӣ, талаботи ҳудуд қайд карда мешавад ва ҳамзамон ба инобат гирифтани ҳамаи он талаботҳое ки имрӯз амалкунанда аст дар ҷумҳурии тоҷикистон ва истифодаи масолеҳҳои босифат, истифодаи мошинҳои борбардорӣ ба талабот ҷавобгӯ ва дигар талаботҳое ки имрӯз ҳаст, истифодаи масолеҳҳои сохтмони босифат ва ороиши замонавӣ, ҳамзамон насбу васли чароғакҳои равшанирӣ барои оро додани бино шабона ва ҳамзамон зебоии бино.
4: назорати раванди фаъолияти кории мутахассисон имрӯз чӣ гуна ба роҳ монда шудааст?
5: бояд қайд намоем, ки тартиби кор имрӯз пурра зери назорати сарраёсат қарор дода шудааст. зимни баррасии масъалаҳои муҳим ва ҷорӣ кардани талаботҳои нав мо тамоми лоиҳакашонро ба сарраёсат даъват мекунем ва ҳамзамон бо лоиҳакашон нисбати ҳар як масъала алоҳида дастуру супоришҳо ҳамзамон маълумотҳои дахлдорро ба онҳо дастрас менамоям.
4: ҳамин гуна ҳолат шудааст, ки баъди сохтмони бино аз сабаби ба лоиҳа мувофиқ набудан ё боздошт шуда бошад ё ягон кори амалӣ андешта шуда бошад.
5: در حدود شهر دوشنبه امروز ریاست نظارت دولتی ساختمان و معماری فعالیت میکند که وظیفه اساسی ریاست نظارت اجرای معیار و قاعده ها و طلبات های عمل کننده در سایه شهرسازی معماری میباشد. در این زمینه ضمن معین گردیدن رعایت نگردن طلبات های حجت های لایحوی تصدیق شده از طرف ریاست مذکور برای اصلاح کمبودی ها باز داشتن ساختمان تو اصلاح کمبودی ها چاره های دیگری که امروز طبق طلبات قانونگذاری معین گردیده است اندیشیده می شود و در حالت اصلاح گردن پورا و رعایت طلبات های لایحه‌کشی برای ادامه کارها باز اجازه داده می شود، یعنی که زیر نظارت قرار داده می شوند و همه گونه ساختمان چون باید نو وابسته است فعالیتشون باید رعایت طلبات های شهرسازی را رعایت کنند و ساختمان ها را از مصالح های با صفت که صد ساله ها باید با استواری بینا رعایت طلبات های عمل کننده موافق باشد باید استفاده برند.
4: همکاری شما با خدمات های نظارتی چگونه است؟ دوام ساختمان همین گونه حالت است که بیسته شما همچون متخصص تجربه دار رفته از همین ساختمان ها دیدن کنید؟
5: بله، در اینجا هر یک نویه های شهر دوشنبه از طرف سرست معماری متخصصان وابسته گردیدند که در هر بررسی مسئله ها در محل با خدمات های نظارتی دولتی در سایه شهرسازی و دیگر ساختارهای داخل و ضمن معین گردن کمبودی ها و یا در محل تطبیق کردن دستور سپارش های وابسته با باز هم زیبا و با صفت اجرا کردن کارها گروه های کاری از طرف سرست نمایندگان معماران و کلادار اشتراک می نمایند و همه روزه در این سمت با ساختار همکاری ادامه دارد. ضمن بررسی مسئله ها جمع آوردن معلومات ها و در خلاصه براری با همدیگر فعالیت را زیج براه مونده.
4: وقتی به ساختمان بناها نظر می اندازیم در تمام حدود شهر و ناحیه ها امروز یک شکل چهارکنجه قطعی ساخته می شود و من مدن سال پیشین قریب در تمام بناها بالکن یا ایوان حتما جای داشت، همچون خانه تابستانه ما می دانیم که در این خانه ها کودکان زندگی میکنن، پیران سالن ایوان و همچون خانه تابستانه ایوان خدمت میرسن. روزا متاسفانه ساختمانچیان ما همین ایوان با داخل خانه وارد کردن یک مساحت خیلی خرد، یک نیم متر همین قدر. من که در همین خانه های نو ساخت ایوان وجود ندارد، چرا چنین است؟ مگر اون مشکلی دارد؟
5: با مقصد وسط صفت بلند و طلبات عمل کننده استفاده برای بنا و انشاءات ها و رعایت تکنیکی بخطری همزمان درست نگاه داشتن نمای بناها با مقصدی از نگاه شهرسازی خلقدار نکردن و سیمای معماری بناها امروز قرار قبول کرده شده است که بنا و انشاءات هایی که تهیه می شوند با این امیده که خیلی بسیار بلندشونه هستند باید طور ساخته شوند که مشکلی ایجاد نکنند و از طرف هر یک صاحب ملک در علاهیدگی ساختن گذاشتن تریزه های رنگ گذاشتن پنجره ها و دیگر چیزهایی که بر نمای اساسی بنا خلقدار می با چشم رسید و در ضمن بررسی چندین کرته مسئله ها از طرف گروه کاری برطرف کردن چونین خودسرانه گذاشتن تریزه و با دیگر طرز استفاده بودن بالکن ها دیده شد و به همین امروز خیلی بناها با طرز نوی زمانوی در قسمت های اساسی رو به پیش بینی کردن بالکن هایی که از طرف استقامت کنندگان درست استفاده نمی شود و سیمای معماری شهری ما رو که امروز پایتخت جمهوری تاجیکستان است و به هر یک شخصی که می آید باید از فرهنگی بای شهرنشینی مبدرک دهد. در همین اساس ها امروز بله در بسیار بنای بلندشانه گذاشتن بالکن ها هم از نگاهی رعایت طلبات معماری و هم از نگاهی بخطری و حتی کشوده شوی تریزه ها امروز قرار قبول شده است که باید تریزه ها پورا کشوده نشوند و تریزه ها قسمان از بلوغ شده شوند یا یک قسمتی شده شوند که با مخصوص هچیزات محکم باشد که کودکان از آن افتن و دیگر مسئله که امروز هست به اینو برگشته میشوند.
4: یک مشکلی دیگر که امروز اکثری ساکنان بناهای نو میگویم این است که شخته پرتو پرتو هایشان کور نمیکنند، اصلا در بناهای بلندشان جایگیر نمیدن شخته پرتو پرتو این اساسی ساختمان را تشکیل میدهد.
5: تجربه نشان داد که بیشتری شخته ها از نادرست استفاده بری از طرف استقامت کنندگان و یک جا партофтан ба партовгоҳ ҳама гуна маҳсулотҳои коркард шуда ба он оварда расонд ки зери ҳар як даромадгоҳи хона назди партовгоҳҳо бӯи ғализ ва ҳашаротҳо ҷондорҳое ки бештар касалиҳоро уво мекунанд барои ҳамин имрӯз қарор қабул карда шуд ки тамоми партовпартовҳо бо инобати аз нав дар ҳудуди биноҳои ободони бино сохтани майдонҳо барои партовпартоӣ пурра маҳкам карда шаванд ва дар биноҳои нав ин масъала ба инобат гирифта шуда дар ҳар як майдонҳои сохтмонӣ барои партовҳо ва риояи талаботҳо санитарияи эпидемиологӣ партовгоҳи махсус бо намунаи навъҳои қабули партов яъне партови сахт партовҳои масъалаҳои пластмасси ё масъалаҳои хӯрока ва дигар чизҳо мешавад яъне ба навъҳо ҷудо кардани партовҳо ин яке аз ҳалли масъалаҳое ки имрӯз раф кардани камбудиҳое ки то имрӯз дида мешуд асос мебошад
4: имрӯзҳо дар шаҳри душанбе сохтмони маҷмуавии биноҳо ба роҳ монда шудааст андешаи шумо ҳамчун мутахассис дар бунёди чунин лоиҳаҳо чӣ гуна аст
5: сарраёсати меъмории шаҳрсозӣ бо мақсади ҳалли маҷмуавӣ ва сохтмони маҷмуавии биноҳо имрӯз корҳои намоёнро ба анҷом расонда истода дар асоси қарорҳои дахлдори раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами момалӣ вобаста ба таҳияи лоиҳаҳои муфассали ба нақшагирии шаҳракҳо имрӯз дар баъзе маҳаллаҳои шаҳри душанбе аллакай сохтмонҳои маҷмуавӣ аз тарафи ширкатҳои ватанӣ дар асоси қарорҳои дахлдор корҳо оғоз гардидаанд бояд қайд намоем ки зимни лоиҳакашӣ тибқи талаботи меъёри қоидаҳои сохтмонӣ мувофиқ ба зидчии аҳолие ки дар маҳалҳои аҳолинишин мешавад ҷойгирони муассисаҳои таълимӣ ва муассисаҳои то мактабӣ ҳамзамон муассисаҳои тиббӣ ва дигар хизматрасониҳо ҷойҳои хушкашӯӣ ҳамзамон марказҳои савдову хизматрасонӣ марказҳои маишӣ тибқи талаботи меъёри қоидаҳо ҷойгир карда шуда истодааст бояд қайд намоем ки ҳамзамон дар зери биноҳо таваққуфгоҳҳо ҳамзамон дар ҳудудҳои ободони таваққуфҳои муваққатӣ тибқи лоиҳа гузошта шуда истодаанд чунин тартиби ҳалли маҷмуавӣ ва додани қарорҳо вобаста ба сохтмонҳои маҷмуавӣ имрӯз яке аз пешравиҳо дар соҳаи шаҳрсозӣ дар замони истиқлол мебошад ки дар солҳои охир хело зиёд мо чунин корҳои лоиҳакашии маҷмуавӣ ва сохтмонҳои маҷмуавии маҳалҳоро идома дода истодаем
4: бе доштани мутахассиси соҳибкасб чунин лоиҳаҳо чунин хонаҳои зебо бунёд намешаванд шумо меёфтед ки имрӯз мутахассисон басандагӣ мекунанд ва ман мебинам хеле лоиҳаҳои дақиқу зебо рӯи мизи шумо қарор дорад ин албатта хизмати мутахассисони шумо аст
5: бале имрӯз дар шаҳри душанбе пажӯҳишгоҳҳои лоиҳакашии давлатӣ ки бештари пажӯҳишгоҳҳои кумитаи меъмории сохтмон назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пажӯҳишгоҳи лоиҳакашӣ мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва пажӯҳишгоҳҳои ширкатҳои шахсӣ мутахассисони беҳтаринро дар корхонаҳои худ ҷамъ овардаанд ва ҳамзамон корҳо рафта истодааст дар ҳамин замина аллакай бо мутахассисон ҳамзамон аз тарафи кумитаи меъморӣ аз ҷониби сарраёсат тибқи дастурсупоришҳои кумита ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри душанбе бо мутахассисон қариб ҳар моҳ мо суҳбатҳо мегузаронем талаботҳои ҷории навро ба онҳо мефаҳмонем ва ҳамзамон зимни баррасии лоиҳаҳо мувофиқасозии лоиҳаҳо талаботҳои ҷори назорат карда мешавад ва лоиҳакашон аллакай барои таҳияи лоиҳаҳои беҳтарин аз таҷрибаҳои дигар давлатҳо аз таҷрибаи дигар меъморон истифода мебаранд имрӯз тавонистанд ки дар як муддати кӯтоҳ таҳияҳои лоиҳаҳои муфассали ба нақшагирии маҳалро ва кашидани лоиҳаҳои беҳтарини чи истиқомати чи маъмурӣ чи кориро иҷро намоянд
4: албатта бунёди биноҳои баландошёна ва раванди корҳои сохтмонӣ ин марҳилаҳои хеле мураккаберо дар бар гирифта аз мутахассисони соҳа масъулияти зиёдеро талаб менамояд хусусан истифодаи мавод ва раванди иҷроиши кор дар сохтмон ин талаботи муайянеро дар худ дорад аз ин хотир ҳамкорӣ бо сохторҳои назоратӣ ва бехатарии иҷроиши кор дар фаъолияти ҳамарӯза ин заминаи асосиест дар бунёди иншооти навин ва сифатногии кори мутахассисони соҳа мо албатта тасмим дорем ки дар барномаҳои оянда аз раванди корҳои сохтмонӣ дар иншооти сохташаванда бевосита барномаҳо таҳия намуда аз диду таассуроти худ ба шумо нақл намоем